Ja, dette var Robbie Williams debutsingel som soloartist etter at han forlot boybandet Take That, Freedom. En låt han lånt av George Michael.

0: Tracy Chapman med Baby, Can I Hold You? Det jo spesielt når helga kommer at man nysgjerrig på hva slags vær man har foran seg med tanke på planlegging og sånn. Og Magnus Oved, du skal hjelpe oss med det. God morgen!
1: Ja, god morgen.
0: Hva kan du fortelle? Er det noe nytt egentlig om vær i Troms, eller er det sånn som det har vært hele uka?
1: I går så blåste jo veldig mye, og, men samtidig så var det ganske varmt selv på indre strøk, så det var over 20 grader lengst inn i Skibotn og Divedalen og 19 på Vardefoss. Men idag så ser det väl ut som att det blir inte lika mycket vind. Det är det positiva och sen blir det ganska kölig och grått och lite regn. Inte de här inte plaskregn hela tiden, men jämnt och trutt regn.
0: Ja, det er fint å vite det, altså. Det er jo kanskje mange som skal enten på tur eller på festival i dag. Hvordan skal det være utover dagen og til i morgen da?
1: Ja, det blir ju sånn ja, hvis man er, det går nepp over 15 grader, men sånn 11, 12, 13 grader kanskje, og litt sånn sur vind fra sørvest, og skal man på Vokta-festivalen så tar den vinden ganske godt, så jeg liksom har noe vindtett på seg som også kan tåle litt fukt, men det har de fleste fått med seg.
0: Ja.
1: Og sen i morgen så går det mye av det samme. Kanskje finnes det en mulighet for at det kan bli til og med litt mer i morgen ut på kvelden. Og da blir det også litt kjøligere. Kanske ner mot en 10-11 grader och då kan det väl bli så att man får se lite snö på fjälltopparna så att det är ganska köligt.
0: Akkurat. Så upplyftande. Okej, Spitsbergen idag, hvordan är det?
1: Ja, det är också ganska grått där uppe och lite sån här småregn så att det inte det helt stora där, men det är inte de stora nedbördsmängderna i Långebyn i alla fall. Så det ja.
0: Ja, lördag på
1: passa gråväder. Ja. Där blir det mycket av detsamma också. Det blir ju köligare där, så runt en mellan 5-6 grader där kanske.
0: Ja. Nej, men så bra. Tack ska du ha för värmelding, så vet jag att det är lurt att klä sig gott i alla fall.
1: Jo, det er det.
0: Ja. Magnus Oved, takk skal du ha for værmeldingen.
1: Ja, bare hyggelig.

tyst. Vet du allt det tung är för hos dig. Det är nästan nog att höra din röst.

0: Här är NRK Nyheter klockan 11. USAs president har kommit med nya påståenden om valsystemet i USA. I natt hävdade Trump att valsystemet är sårbar för hacking och att bland annat Kina har fått tillgång till valdata. Rådgivare i Civita, Erik Løkke, säger att Trump nu är rädd för att tappa det amerikanska mellanvalet i vinter efter nederlaget i 2020.
1: Han är ju manisk upptatt av detta 2020-valget. Han har ju inte lust att framstå som någon taper i offentligheten, så håller han ju på att gjenta och gjenta att det var han som vant valget 2020, att det var valget också. På det överordna punkten så är det vanskligt att se att det är något som helst nytt. Etterretningen i USA har gått igenom påstander om kinesisk inblandning i 2020-valget och har med stor grad av sikkert sagt att detta inte var någon direkt inblandning. Så det är vanskligt att se att det kommer så mycket nytt där. Det är de samma påståenden som Trump gentar och som han bidrar då till att undergrava tilliten till det valget som ska vara i november.
0: Många människor är ramma i ett stort jordskred öst i Kina, det mellan nyhetsbyrået DPA. Det totala omfanget av katastrofen är framledes oklar, men mer än 10 bostäder ska bli tekna av skredet. Räddningsmannskap har så långt klart att rädda ut 9 överlevande. Hemat, en av 4 studenter får ekonomisk hjälp hemma från kvar månad och 10% får hjälp flera gånger i månaden. Det visar en undersökning gjort för avisa Krono och en norsk studentorganisation. Bare 30% uppger att de aldrig får pengar från föräldrar sina. Norsk studentorganisation mener tala visar att studiestötta inte är hög nok. Årets Tour de France är på väg till att bli den varmaste i historia. Genomsnittstemperaturen under världens största cykelritt har i år varit 32 grader. Tidigare proffcyklist och kommentator för TV2, Dag Otto Lauritzen, har aldrig upplevt något liknande.
2: Det är inte något tvivel om att den varmen i år har varit helt extrem. Jag har varit i Tour de France i år för 36 gången, inkluderat de 8 gångerna jag har cyklat. Jag har aldrig upplevt magen till varme. Det är en kärne på 5-6 tusen människor som är runt Tour de France med ryttare och personal som jobbar runt. Det är klart att när du då kommer till små städer så är det inte nödvändigtvis 4 och 5 stjärnors hoteller, så till och med ryttarna har bott på hoteller utan aircondition. Och när du kan tänka dig ryttarna som ska upp och så cykla då 200 km dagen efter, det tappar kroppen.

Det är ingenting som sier sommer mer än svensk musik. Här var Håkan Hellström med Kom igen Lena. Och för det så hörde vi Maria Solheim sammen med dig. Okej, jag ska ta ett nytt musikönske nu. Och det är Rikke som har sendt in en melding. Önskar att höra Kiss Me a Sixpence None the Richer. Det satte mig tillbaka till sommaren när jag var 15-16 år. Och då har hört på nattönske kvar kväll. Och då var du säkert 15-16 år, sån i 1998-97. Här är låta din.

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. Iran har angripit flera amerikanska mål i Mittausten. Den iranska revolutionsgarden hävdar att de har skadat flera amerikanska kampfly i aktionen. Det är också meldt om skador i nabolandet Kuwait. Detta sker efter att USA gick till hårda angrepp mot Iran i natt. 7 människor ska mista livet då amerikanska styrkor mellan annat rammade en tågstation, en flygplats och flera bruer. Krigen har alltså tagit sig upp kraftigt de sista dagarna. USA och president Donald Trump sitter fast i denna krigen, fortäller utrikesreporter och tidigare korrespondent Tove Bjørgaas.
1: Det är det som är grunden till att ingen tidigare president har vågat att gå till krig mot Iran slik Trump har gjort, för Iran har förberett sig på detta i många tioår. Där som USA ska vinna denna krigen så har de inte så väldigt många alternativ. Där måste de enten klara att slå ut allt Iran har runt Hormuzstredet i luftangrepp. Det har de försökt på förr och det har de inte klart. Eller så måste de gå in med backstyrke för att få till det samma. Det ville vara väldigt dyrt och vanskligt att få till, och det är ingen intresse för appetit för i det amerikanska folket. Så nu är det många som tror att den krigen kommer att fortsätta liksom på lavbluss i kanske ganska lång tid framöver.
0: Och ännu mer om det kan du läsa på nrk.no. Andreas Kjellerups 1-0-skåring mot England är nominert till slutspelets bästa skåring. Det internationella fotbollsförbundet säger skåringen i VM chockerade alla och var ustoppelig. Bordeväringen konkurrerar därmed med kända spelare som engelske Jude Bellingham och franske Kylian Mbappé. Och regerande Europameister i fotboll Spanien möter regerande världsmeister i Argentina i VM-finalen på söndag. Författare Veronica Salinas är upprinnelig från Argentina men har bott länge i Norge. Hos här vi kan vänta oss argentinsk fotbollmagi på söndag.
2: Vi har Messi som är helt fantastisk, så det blir poesi på söndag tror jag. Det blir jag gläder mig.
0: Och spanske Juan Carlos Pérez Alonso höll en knapp på Spanien.
3: Vi ska vinna detta, vet du. Det är som alla spanjorer. Det har vi väntat nu i många år sedan 2010. Nu rör vi samma väg, vi är spanjorer.
0: Och om det blir Spanien eller Argentina som blir världsmästare kan du se på NRK 1 eller höra på NRK Sport på söndag. Gjøvikbanen är stängd på delar av sträckningen efter att en person blev påkörd vid järnbaneövergång. Personen är sänd till sjukhus och är medviten. Vi skriver på sina nettsidor att de må räkna med försänkningar och att några tåg kan bli inställda. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
4: Sommermusik i NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Hvor vi har full sommer- og feriestemning, og det kan du bli med på selv om du på arbeid. Jeg føler i hvert fall at jeg på ferie, og da

0: 739 millioner voksne mangler grundläggande läse- och skrivfärdigheter globalt och flera av dem bor i Norge. Igår kunde vi läsa om Natalina Jansen på nrk.no. Hon är fjärde generations norsk rom och lärde inte att skriva då hon var ung. Hon kom till dagens idag för att fortälla hur hon gick för att vara analfabet till att lära sig att skriva som 30-åring. Och bilderna av en 20 år gammal Messi som badar en 5 månader gammal baby får vara till att koka. Den över 18 år gamla fotoshooten som var till intäkt för UNICEF är nästan för otrolig till att vara sann. För babyen på bilden är Spanias sin store superspiss Lamine Yamal och på söndag lär de kvar sin nation i VM-finalen i fotboll. Något vi självsagt lade upp till här i dagens idag. Mitt namn är Ingrid Nedrebø. Men nu är klockan blivit 13 och i nyheterna nu ska det handla om russisk sabotage, Julie Brandehelle.
1: Ryssland har trappat upp framstöta, menar expert. Presidenterna i de baltiska länderna Latvia och Litauen menar Ryssland driver med olika försök på sabotage. De säger inte vilket land som blir ramma. Men förstamanuensis Tom Røseth vid Försvarets stabsskola säger att Ryssland har trappat upp sabotagen mot Europa.
2: De har utfört etterretningsoperationer i Europa. De försöker att rekrytera lokala till att utföra sabotageoperationer. Och detta är dessvärre en del av konfliktbilden i Europa med krigen i Ukraina, hvor Russland ser sig i en konflikt och kanske hybridkrig med europeiske land och speciellt de närliggande landene Polen och Baltikum.
1: Och Ryssland avvisar påståendene om sabotage och kallar det skrämselhistorier. Två män är sikta för drapsförsök efter att det blev avfyrd skott mot en bostad i Farsund i Agder igår. Ingen blev skadd. Ifølge politiet har en man status som förnärma och de säger hendelsen inte var tillfällig. Många unga blir övervakade på jobben i sommar utan att veta om det. LO sommarpatruljer säger det snack om 11% av de 6000 verksamheterna de har kontrollerat. Det är också en ökning i brott på arbetskontrakter ifølge LO. Av de kontrollerade verksamheterna var det brott i 34% av tillfällena. Till slut ska vi höra att 83 personer har hamnat på legevakta med kutt i Fredrikstad den sista veckan. Dersom du är på södra Östland idag och har tänkt att köra dig ned med ett bad, bör du vara varsam. Det är nämligen lätt att kutta sig på de skarpa stillehavsöstersjöarna i fjöra. Kutta kan bli djupa och vanskliga att sy. Och uppmaningarna från legarna är klart att bruka badsko. Men från kvasse östers till kvasse utspel. I dagen ska vi få höra mer om USA och Donald Trump.
0: Ja, för i natt så gick Donald Trump hårt ut mot valsystemet i en tale. Där hävdade han mellan annat att Kina har fått tillgång till valdata, något kineserna avvisar. Mer om det får du efter lite musik från Michael Jackson här nu, Human Nature, hvor vi hör.

0: hørte Skapatroll som sang Sommerslave. Nå har vi koblet oss opp mot meteorolog Magnus Ovhed. God ettermiddag, Magnus.
1: Ja, god ettermiddag.
0: Ja, du har sendt oss et lite forvarsel, for å si det sånn.
1: Ja, jo.
0: Det blir mye vind, og det blir regn, og det blir kaldt i høyden, og litt sånn forskjellig. Så jeg lurer jo på hvordan blir været i Troms og Finnmark nå utover ettermiddagen og kvelden?
1: Ja, jeg kan ta det her positiva først, at det er faktiskt ganska så all right att vara många steder på inre strök på vidda Östfinnmark och inre Troms. Där ligger temperaturen nu på en sån 15, 16, 17 grader, så att det är inte så värst.
0: Nej, det var det
1: positiva
0: där.
1: Det var det positiva, det. Men, ja. Men sen är det så att vi har ett lite äckligt lavtryck som ligger sån runt Björnöja, och det kommer att pösa in ganska kölig luft med regnbygar från väst, så det är särskilt då Troms och Västfinnmark och framförallt då de här yttre ströken som kan få en ganska så kallt regn, inte stora mängder men jämnt och trött utöver både dagen och morgondagen och först på söndag, så att och det är så pass kölig också så att de här höja fjälltopparna kan få lite vitt på toppen.
0: Ja, men det blir på toppen, hoppas.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. En morgondagen då, blir den blir våt och kall den också kanske?
1: Ja, det blir den, och det blir också lite mer vind, så att på i stort sett västra vind då, den går lite mellan sydväst, väst och nordväst, och i morgon kväll och natt till söndag så kan den faktiskt komma upp i en liten till stiv kuling på kysten, så då är det lite mer vind. Men det blir inte lika mycket vind som det var igår, för då blåste det ganska gott många städer.
0: Och det här, det gäller både för Troms och Finnmark?
1: Jo, det gör det. Och för Finnmarks del så är det ju när vinden tar ju bäst då i kysten av Västfinnmark och på kysten i norr då liksom. Och medan det är ju vidda och inre Östfinnmark som får det bästa värdet.
0: Hvordan står det till på Svalbard i disse dagar? Vi kan ju starta med ettermiddagen och kvällen först.
1: Ja, där är det. Där är det ganska roligt, men det är överskyat också, och det blir ganska, det blir en sån en nordlig vind och kanske någon lätta regnbyga, men inte så värst fin, mest uppehållsvärd och sån.
0: Vad är dagen då?
1: Ja, då blir det, det blir väl lite av detsamma. Det är, det kan vara en del vind, om man tänkte åka båt runt öja, så kan det nog bli en liten kuling någonstans, men håller man sig i Longyearbyen så blir det ganska roligt, men skyat.
0: Då vet vi det. Du må ha en riktigt fin fredag, Magnus Ovhed. Tack för väruppdateringen.
1: Ja, bara hyggligt.

0: Ja, Bernhoft. Sången heter Don't Let Go. Och du hör den i radion din i NRK-P1. Det är eftermiddagssändning i Troms, Finnmark och Svalbard. Vi har på plan fram till klockan blir 5. Hyggeligt att du har tänkt att slå och följa med oss. Det vi kan göra som en fin gest till dig som hör på det är att vi kan lansera en konkurrens som du kan vara med på. Den här uka så har vi gett dig någon lydsnutta för att säga det sån, där du har hört stämmen till någon kända människa från Troms eller Finnmark. Och väldigt många har klart att finna ut av vem det som är i de här stämmen och sent in riktigt svar. Och det är samma upplägg för dagens konkurrens som vi kommer tillbaka till om någon minut. Men nu ska vi höra att driva gård betyder som regel en extra travel tid nu mitt på sommaren. Det skönner de flesta. Så är det också på Strömsbukt gård på Kvalöja. De driver på med köttproduktion av både gris och oxa. Och i tillägg så har de hundepensionat som för tiden har allt annat än ferie. Reporter Sveinung Åsali, han stack inom.
1: Ja, dere hører kanskje litt jøying i bakgrunnen, og jeg på Strømsbukt gård i Strømsbukta på Kvaløya. Hans-Erik Hamrebø, dere driver pensjonat her nå for hundene, og det er høysesong.
2: Ja, nå juli måned og denne uka, nå fylles, jeg håper å si, pensjonat opp. Nå er det masse trøkk. Vi er fire stykker som jobber her nå fulltid, og det er mye hund og moro.
1: Rett og slett fordi at mange tar ferie og da ikke kan ha hund med seg, eller?
2: Ja, av praktiske grunner og erfaring så ser de at det, å ha hundene på pensjonat her, det er en trygg og forutsigbar plass for dem nå på sommeren.
1: Ja, hvordan har hundene det? Oi, oi, oi, ja. Nei, hør du bare. Men den blir jo overdøvet så mye, så jeg tror vi må gå på utsida av serverommet. Hvor lenge er den på sånn sommeropphold?
2: Nej, vi har alltid från en lång helg till upp i 2-3 uker har vi. Mm. Gärna folk som drar på USA-ferie har hundarna här i 3 veckor.
1: Hur ser dagarna lagt upp för hundarna på pensionat?
2: Nej, vi har delt in i 3 bolker. Vi har lufting tidigt på morgon och sent på kväll och så tillpassar vi oss hundarna. Är de vant till mat 3 gånger för dag så får de ju det. Mycket ute nu när det är gott väder.
1: Ja, då är det du som tar dem ut, är det så?
3: Ja, då är det jag som håller på med lufting och aktivisering och
1: träning. Du heter?
3: Jag heter Kate. Det är vi som håller på och hanterar dem hela dagen och ger dem godbitar och ger dem vatten, ger dem mat, lufter dem, har dem in och ut, aktiviserar dem, leker med dem. Så vi blir faktiskt väldigt gott känt.
1: Vad är det som är så artigt med att jobba på hundepensionat?
3: För det första så är det ingen dagar som är lik. Och för det andra så får jag möjligheten till att träffa både stora och små och medium hundar och gott tränade hundar, inte gott tränade hundar. Jag får lov till att leka med dem, jag får lov att bli känt med dem, jag får lov till att aktivisera dem. Ja, och så får jag lov att organisera och hålla orden i kenneln så att de ska ha det bäst möjligt.
1: Vi har flyttet oss litt ifrån hundepensionatet og opp til en flott flokk her med storfe. Hans-Erik, hva er det du har her?
2: Ja, her har vi da 31 oksekastrater som er på sommerbeite inn i dalen.
1: Mm. Oksekastrater, det hørtes litt skummelt ut.
2: Ja, neida, det er kastrerte okser som gjør dem ekstra snill og egner seg skikkelig godt å gå ute på sommeren.
1: Og så har de ikke akkurat bjøller rundt halsen.
2: Nei, de går med sånn elektronisk gjære. De har en GPS på seg fra NoFence, som gjør at jeg tegner inn gjæret deres på telefon, og de da kan beite fritt i hele utmarka, og jeg kan ta dem inn da og justere beite ettersom behovet melder seg.
1: Ja, du viste meg så vidt på kartet på telefonen, altså, sånn sett så kan du altså på en måte flytte gjæret med fingeren på kartet.
2: Ja, vi kan justere beite til dem, og vi vet nøyaktig hvor de er hele tiden. Som gir en trygghet til meg som bonde, på å vite at dyrene er friske og i bevegelse, men også sikkerhet for turgåere og for å kunne bevege seg fritt i marka.
1: Ja, for de kan jo observere det samme.
2: Jeg har hengt opp QR-koder i nærheten av turområdet, så turgåere kan skanne den, og da får tilgang til appen og ser hvor dyrene er. Så de ikke slipper å bli overrumplet av 31 okser i skogen.
1: Ja. Men hvordan merker dyrene selv det, holdt på å si, imaginære gjæret?
2: Ja, de er trent opp til, for de er jo vant til strømtråd fra før av. Men så har vi trent dem opp når de begynte med den her no-fensen, at på innlæringsgjæret, og når de nærmet seg strømtråden, så fikk de da pipelyder, og hvis de da kom an i den imaginære grensa, så fikk de støt. Og veldig fort så skjønte de det, at den lyden betyr støt, så nå får de bare lydsignaler. De får nesten ikke støt lenger.
1: Det var så mange slags dyr på gården. Er det de her som er innliggene?
2: Ja, det er det. Grisen er fantastisk, men det er noe eget med de her kastratene mine. Så.
1: Et bra liv.
2: Det er det.
0: Jeg sa Hans Erik Hamrebø og Kate Innes på Strømsbukt gård, reporter. Det var Sveinung Åsali. Snart er det konkurranse, men først Dance the Night av Dua Lipa.

0: Dua Lipa sang Dance the Night. Klockan är 8:55. Vi må bara skynda oss nu för att få igång dagens konkurrens. Den här ukan så ska vi testa hur flink du är att känna igen folk på stämmen.
1: Ja, det är egentligen otroligt hur enkelt det kan vara att känna igen väldigt många människor bara vid att höra stämmen deras.
0: Ja, det är något eget väl det där. Och när vi har sett, det betingar ofta att man har sett dem och hört stämmen och kopplat det där. Tidigare i ukan så har vi hört stämmen till Martin Skanke, Gaute Hellstrup, Stig Henrik Hoff och Sofia Elise igår. Idag så är det stämmen till en man vi ska fram till, så mycket kan vi röpa.
2: Du vad?
3: Ja, det här måste vara något av det mest absurda jag kunde föreställt mig att jag skulle varit med på. Nej, det att stå och synge in i en zombie varje lördag och hålla det hemligt för alla vänner sina, det är per definition rimligt sprängt.
1: Ja, meget kjent herremann her. Han har jo sett mye på TV i ulike sammenhenger.
0: Ja, det skal jeg sikkert ha visst. Nå er han litt mer tilbaketrukken til livet sitt, men i stunden så var han overalt, mener jeg. Visst, og du vet jo svaret. Nå gjenstår det egentlig bare en ting for deg. Det at du sender inn svaret, og det gjør du i appen NRK Radio. Du treffer inn ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark. Husk å få med navn og adresse. Det avgjørende viktig, sånn at vi vet hvor du bor og hvordan navnet ditt er. Her er Kjetil Linnes med lille vakre Anna.

Hot Air Balloon hette sången, framfört av O Blond. Här är Depeche Mode. Just can't get enough.

Ja, vad kan det här vara? Ja, då dålig svensk. Ja, ja, samma det. Vad kan det där vara? Det är alltså en låt här som är översatt som de svenska KI-guttarna har tagit över. Vet du hvilken låt det är? Sänd mig en melding I appen NRK Radio nu så kan du vinna den här fredagen. Du ska också få ända ett hint efter Rebecca Bangfield sin Untangling. Så frykt inte, jag tror du klarar det.

musik av Trygve Skaug och låta heter Soluppgång. Må vara magisk och se den här bli spelt på utendörs en sommarmorgon. Nu så är det också sån att du kan komma med din sommarlåt. Jag har väldigt lust att höra från dig vilken sommarlåt må med nu när helga startar. Du kan sende ønsket ditt inn i appen NRK Radio, så kanskje den dukker opp hen på helgestart. Og nu så skal vi til en låt fra 1990 av New Kids on the Block. Det Step by Step.

0: Ja, det var Aula og Agnete Saba med Halidan, men du sa at det var en fotballspiller som ble sædd for is.
1: Ja.
0: Få høre.
1: Dette er faktisk Manchester United, en av verdens største klubber. Mm. De i 1928 så köpte de Hugh McLenahan, nej McLenahan från Stockport.
0: Sa du nå 98?
1: 1928.
0: Ja ja ja, 28 ja. Ja, oh, ja ja.
1: Och då var det sån att då var det ju egentligen det att ha en fryser för exempel. Mm. Det var ju helt rått.
0: Ja.
1: Det var ett helt nytt produkt.
0: Ja, ja, ja.
1: Så när McLenahan bytte klubb från Stockport till Manchester United så ja. Betalte de med en fryser full av is. Fordi assistenttreneren til Manchester United, han var fra en familie, og familiebedriften hans sin drev med is og frysere.
0: Ok.
1: Vi har kjøpt på is.
0: Gratulerer. Du her ved solgt for litt is.
1: Åh, Gud da. Med.
0: Ja.
1: Oi, oi, oi.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Klockan är 21. Här är NRK Nyheter. I Krokstadelva i Drammen har över 100 boliger gått tappt i storbranden. Det fortäller politiets insatsleder Frode Presthus. I eftermiddag började det att brenna i ett rekkehus i Krokstadelva. Branden har spredt sig till ett nytt boligområde och turterräng. Brandväsendet har ändå inte kontroll på branden. En brandman är lättare skadd, men det är inte meldt om andra skadade personer. Kenneth Evensen är en av beboerne som har sett på branden från avstånd och troligt sett att hans eget hus brant ned.
1: Det är ont, väldigt ont. Och mina tankar går till alla de som har mistet eiendeler och sitt hus. Men detta känns väldigt ont.
2: Grusomt. Har du fått något tillbud från nödutdatter eller politi? Hvor kan du resa nu?
1: Jag har heldigvis en god familj, en menighet och goda vänner som allerede har tagit kontakt med och alla har tillbytt ett sted att sova. Så för min del så är jag gott ivaretatt, så det är jag väldigt tacknämlig för.
0: Alla de evakuerade får tillbud om att samla sig på en skola och ett hotell i området. Kommunen har satt krisestab och tillber hjälp till berörte och pårørende vid de två samlingsstedene. Statsminister Jonas Gahr Støre har dyp medfølelse med dem som har blitt evakuert og har mistet huset og hjemmet sitt i storbrann. Det gjør sterkt inntrykk, sier statsministeren. Ikke bare jenter, men også unge gutter blir presset for penger etter å ha delt seksualiserte bilder. Det skjer nå mer og mer. Bare i Nordland er det 16 tilfeller på 3 uker. Det forteller vår reporter Monica White-Martinsen.
3: Også på landsbasis har det vært en markant økning i sommer, ifølge Kripos. Rådgivningstjenesten Slettmeg bekreftet økningen og har disse anbefalingen.
4: Du skal aldri betale, for da viser du egentlig at du har betalingsvillighet og kan betale. Og det vil føre til at du vil bli bedt om mer penger. Og videre er jo å stoppe all kontakt med de som prøver å presse deg ut.
3: Politiet sier de ikke vet årsaken til økningen, og oppfordrer de unge og foreldre til å sikre bevis og å anmelde.
0: Vi hørte også Eivind Reiner Holm i Slettmeg. I togtrafikken er det fremdeles full stans mellom Oslo S og Lillestrøm. Det rammer også reisende til Oslo Lufthavn. Også flytoget har stoppet opp og er erstattet med busser, men vi opplyser at de har liten kapasitet. Bane NOR jobber fortsatt med å fikse strømproblemet som ligger bak. De har varslet en oppdatering ved midnatt. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
5: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

din, vad vi kallar det på, livskvalitet behålles höj eller blir högre. Och livskvalitet, det går ohodigt på vad man har med vad man följer man är.

0: Klockan är 23. Här är NRK Nyheter. En person är fraktad till akutmottag efter att ha fått i sig rök i storbranden i Krokstadelva. Personen är inte allvarligt skadad, upplyser politiet. Tidigare har en brandman fått lättare skador i slukningsarbete. Så långt har politiet inte fått melding om savnade personer efter den katastrofala branden som har lagt mer än 100 boliger i ruiner i ett boligfält i Drammen kommun. Branden blusser upp om runt i skogen lik vid byggefältet den startat i. Samtidigt har den inte spredt sig utanför gränserna brandväsendet har satt upp. Det blir sannsynligtvis inte snack om att ha kontroll på branden för om många timmar, det säger politiets insatsledare Frode Presthus.
1: Det som det jobbes med nu, det är att säkra säker vanntillförsel, som vi har säker vanntillförsel här utöver flera timmar. Det jobbes med att lägga vann upp till flankan och så på sidan av branden uppover från forskjellige vannkilder. Men det snackar om en ifrågasättande jobb för att få till det. Men det är många som är i sving, så det ska gå bra.
0: Det går också en skogbrand bak byggefältet över en ås som möter Drammen by. Den har brandväsendet delvis slått ned, menar forteller Presthus.
1: Den beveger sig sakta och brandväsendet och civilförsvaret är klart att möta den i löpet av natten. Då vill de nog möta den. Men de menar att det ska gå bra. Där har vi god vanntillförsel och tillräckligt med manskap att det ska klara att slå ned på den.
0: Kenneth Evensen mötte vår reporter och han bor i området.
2: Nu är det nu bränner det i räcka vår. Så där ryker väl hemma.
3: Vad gör du vidare nu?
2: Nej, nu önskar jag bara att följa med lite och så önskar jag att vara sammen med familj och vänner för att rätt och slett ta in på mig det som har skett. Och så blir det ju också följa och tänka på vad ska vi göra vidare. Så är jag glad för att höra att det inte är någon liv som har gått tappt. Det är faktiskt det viktigaste. Ett hem och eiendeler, det kan vi faktiskt göra något med.
0: Andra nyheter. I Ukraina fortsätter protesterna mot president Volodymyr Zelenskis avsättelse av försvarsminister Fedorov. Fedorov har fått mycket av äran för Ukrainas utveckling och bruk av kampdroner i krigen mot Ryssland. Zelensky kunngjorde tidigare denna uken att han vill bli ersattet av den nuvarande ledaren av säkerhetstjänsten SBU, generalmajor Jevin Hamara. Flera nyheter och du kan följa branden vidare också på nrk.no. NRK Nyheter fick du av Henriette Stenersäter.
4: Du hörer på 90 i NRK P1.
5: Det gör du. Har du lyst att höra en 90-talslåt du inte har hört på en stund så går du in i NRK Radio-appen och sänder mig en melding med ditt låtönske. Och medan du gör det så kan du kosta med lite musik från Drone.

Flava to the Bone med Think It Over var näst sista rätt på 90-talsmenyn min I kväll, men för jag slukke lyse så måste vi ta med oss en sista dans på lokala låt och avslutningsvis har jag funnit fram en skicklig ballade från en av 90-talets stora stämma. Här är Unbreak My Heart med Toni Braxton. Så hörs vi igen till samma tid allerede I morgon. Når vi igjen skal ta et lite dypdykke tilbake til 10 året vi både elsket og hatt.

Enigma fick ju stora slagare på 90-talet med musiken där de ja, det drog in lite sån munksang och rytmer. Och Blonde för det Hot Air Balloon. Begge fick du här I Nattradion som ska ge dig en nyhetsuppdatering nå strax. Peder Elias syng fram dit och så fortsätter vi en timme till efter det.